ten čul, koho hreš taký? Šarpan čemuzu. I soraka hraš kemuzu. Uzmem norice zašnan, kesin. Sernic ajceli hraš kemuzu.